Itino ko sa imbahan Boss Karazan sa BFM. Na ikot vinasi, osu au tomay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinongong.